Mobilā interneta patēriņa ir pirmajā vietā pasaulē. Pagājušā gada mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti Latvijā sasniedz 56,5 gigabaitus mēnesī. Šādus datus apkopojusi telekomunikāciju pētniecības kompānija Teficient. Otrajā vietā ar 48,5 gigabaitiem ierindojas Saūdārābija, tiesa gan tie ir 2 gadus veci dati. Trešajā vietā ir Somija, tur vidējais interneta apjoms, kas patērēts lietojot mobilo internetu telefonā, pērn bija 47,4 gigabaiti mēnesī uz vienu pieslēgumu. Ceturtajā vietā Igaunija, piektajā Taivāna, Lietuva ierindojas sestajā vietā ar 35,1 gigabaitu. Kustība 30 dienas skaidrā šogad aicina iedzīvotājus Jāņus svinēt bez alkohola un sociālajos medijos dalīties ar skaidrā pavadītu svētku pieredzi. Kustības veidotāji norāda, ka iniciatīvas mērķis nav aicināt cilvēkus atteikties no svinībām, bet gan mudināt līgot tā, lai nākamajā dienā nebūtu jācīnās ar paģirām un vismaz vienu reizi izmēģināt, kā ir piedzīvot šos svētkus pilnīgi skaidrā, lai nākamajā rītā ir spēks sagaidīt saulēktu, doties peldē, izbraukt ar velosipēdu vai pavadīt laiku ar ģimeni, nevis visu dienu atgūties no iepriekšējā vakara. Starptautiskajos pētījumos Latvija alkohola patēriņa ziņā ierindojas starp pasaules līderiem, trešajā vietā pasaulē pēc alkohola patēriņa uz vienu iedzīvotāju. Aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītiem postījumiem 26 izsaukumus saņēma Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Visi izsaukumi bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu, kopskaitā 9, bija Latgalē. Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāva aptuveni 2/3 jumta. Arī pasažieru vilciens vēstīja, ka vēja postījumi vietām kavēja vilcienu kustību, jo koki bija krituši arī uz sliedēm. Sijā Daugavpils satiksme informē, ka naktī no 15. uz 16. jūniju, sakarā ar būvdarbiem objektā Jelgavas ielas pārbūve, tiks pārtraukta tramvaju satiksme. Šajā laikā netiks izpildīti vairāki tramvaju maršruta numur 1, Butļerova iela stacija, reisi, ļoti agrā rītā un vēlā vakarā. Daugavpils sociālais dienests jūnijā turpina izbraukuma pieņemšanas pilsētas apkaimēs. Sociālā dienesta speciālisti būs pieejami 16. jūnijā no 9. rītā līdz 12.00 Forštates kultūras namā Vidzemes ielā 41 un 17. jūnijā no 9:00 līdz 12:00 Raiņa centrā komunālajā ielā 2. Studijā bija Juris Saukāns, burvīgi pavadīt nedēļas nogali jums novēl Sijā Alisa Pusk.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Radēja Alise Plus pīdovoja jūsim nedēļas jaunumu apskatu latgalīšu valodā, ziņas bez rūbežu studijā Juris Saukāns. Meksikā šonedēļ ar skaistu ceremoniju dančim i popzvaigznis Šakiris uzastošanu Mehiko atklots 2028. Gada pasauļa kausa futbolā. Lai gan svātki pulcinoja 1000 liedzitieju, orpus stadiona notika arī atsevišķi protesti, kur mūsu demonstranti vērsa uzmanību iz iekšpolitiskom problēmom. Zīmeļ Īrijā, Belfastā šonedēļ bija izvārtuši leli pret imigrācijai vārsti protesti, kas porauga vardarbībā. Pēc uzbrukuma kaidam cilvēkam īlos tika dadzinotas mašinas i autobusi, notika sadursmes ar policiju i uzbrukumi ākom i uzjāmumim, kuri mūs dzēvoja vai strodoja imigranti. Amerikas Savienotos valstu muitas i rūbeža apsardzes komisārs paziņojas, ka Donalda Trumpa īcerāto sīna gar Meksikas rūbežu tikšūt pabeigta līdz 2027. Gada beigom i tiks aprēkota ar modernom elektroniskos novārošanas īreicam. Pasaulē akciju tirgi pīkdiņ pīdzēvoja kopumu, komēr naftas cenas krita par vairāk nekā 4%, reaģējot iz Amerikas Savienotos valstu prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par īspējumu izrovīģi sarunos, lai izbeigtu Irānā karu. Tas ir radījis cerības par svarīgos kuģošanas ceļu attaisiešanu. Beļģijas galvaspilsētas varas īstoģis nolēmuši, ka no nokušo gada Briseļā būs aizliegts iznūmot elektriskus skrēriteņus. Šais lēmums pamatots ar lielu nagadījumu skaitu i drūšēbas apsvārumiem pilsētā. Latvijas gaisa telpā šonedēļ pirmo raizi NATO iznicinotoja nūtrīce orvalstu bezpilota lidaparatu, kas bija īlidojis viers Rēzeknis nūvoda. Aizsardzības nūzare uzsver napīcīšamēbu efektīvi pīzalāgot drūšēbas situācijai. Centrālo statistikas porvaldi ziņoja, ka Latvijā šogada pirmajā ceturksnī brēvūs darbavītu skaits ir sazamazinojis par 8,3%. Latgulā šis rodietojas ir viszamokīs valstī, viņ 1,1%. Latvijas basketbolistim ir viesturisks panokums. Latvijas 3x3 basketbola izlase pirmu raizi kļiva par pasaules čempionim. Fināla spēlē Varšavā uzvarot Vocijas izlasi ar rezultātu 20-15. Kā izroda, Latvija ījam pirmu vītu pasaulē pēc mobilus datu patiereņa iz vīnu SIM karti. Pagojuši gadu vidējais patiereņš iz vīnu SIM karti sasniedza 56,5 gigabaitus mēnesī, par to līdzinot telekomunikāciju pietiekumu kompanijas Teficient dati. Daugavpils cītūksnī pēc restaurācijas atklots atjaunotīs komendanta dors. Teritorijā sakortotas pastaigu takas, atjaunotas stodījumi i atsagrīzuši 3 dekoratīvi lelgoboli, kas veidoja kompozīciju pistrīvklokom. Ekonomikas ministrē plānoja pordaļāt ap 1,5 miljonu eiro Latgoles turisma industrijas stiprinošanai, lai kompensētu turistu plūsmas sazamazinošanu, kas notikusi drūšēbas situācijas i dronu lidojumu dēļ. Daugavpils pošvaldība aicināja īdzīvotojus līdz 9. juļam nobalsot par 5 projektiem pilsētas līdzdalības budžeta programmā. Īdzīvotoju atbalstētos īceris tiks aiztenotas pilsētas budžeta ītvaros. Lielajā Stropu azarā īlaisti 32,000 leidacānu, lai stiprinotu zivu resursus. Pošvaldība atgodināja, ka azarā mokšariešanai napīcīšama licence izjemūt mokšariešanu nu krosta vai nu laivu pīstotņam. Daugavpils dūme īsaukusi projektu par pībraucamos ceļu atjaunošanu pie vairokam pirms školas izglītības īstoģam, izmantojot pilsētas budžeta līdzekļus. Būvdarbus īplanavots sokt jau šū vosor. Šos nedēļas nagājasi ir stiprīs vieš, Latgulā ir radies būtiskus pūstiemus. Augšdaugavas nūvoda Bebreņas pogostā baznēcai nūrautas 2/3 jumta. Ugunsdziesieji i globieji ir sajāmuši daudzus izsaukumus, lai nūvoktu kūkus, kas apdraudēja infrastruktūru, ceļus i dzelzceļu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansēja mediju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Lai jūs ir mīrēga i skaista itē nedēļas nūgaļa.

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
1: В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
0: «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки.
1: Промокод «Даугавпилс».
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Металлолом «Сталмец», давай, много денег выручай. Металлолом «Сталмец», давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в «Сталмец», получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на «Сталмец.лв». Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом «Сталмец», давай.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par to, kā ražošanas uzņēmumi meklē iespējas samazināt elektroenerģijas izmaksas un kļūt neatkarīgāki no tirgus cenu svārstībām. Energo ietilpīgās nozerēs, piemēram, betona un metāla apstrādes ražošanā, elektrība veido būtisku daļu no kopējām izmaksām. Tāpēc uzņēmumi arvien biežāk investē savos enerģijas risinājumos. Viens no risinājumiem ir kokģenerācijas stacijas, saules paneļi un bateriju sistēmas, kas ļauj uzkrāt elektroenerģiju un izmantot to laikā, kad cenas tirgū pieaug. Arvien vairāk uzņēmumu izvēlas decentralizētu pieeju. Daļu enerģijas saražot pašiem, nevis pilnībā paļauties uz centralizēto piegādi. Par uzņēmumu pieredzi un enerģētikas risinājumiem stāsta bijušais Latvijas investīcija attīstības aģentūras vadītājs, šobrīd UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns.
2: Jā, mums ir koģenerācijas stacijas, un mēs arī izvērtējam tur iespējas un būvēt bateriju enerģijas uglabāšanas šo te staciju. Un tas ir tieši saistīts ar to, ka mēs redzam, ka ražošanas procesā, teiksim, mūsu rūpnīcās, kas ir dzelzbetons MB un RK metāls, un viņiem ir elektrība sastāda lielu apjomu no kopējām ražošanas izmaksām. Un līdz ar to brīdī, kad mēs redzam, ka tojās ziemi elektrība kļūst krietni dārgāka, ir automātiski ražošanas vadītājiem vēlme saprast, kādas ir iespējas, lai tās ražošanas izmaksas stabilizētu, iespējams samazinātu. Un tad, protams, ka ir, teiksim, elektrības uzkrāšana vai ģenerēšana ir opcija, ko mēs izvērtējam, un mēs arī pie vairākam rūpnīcām to jau esam realizējuši. Tas ir tas, un es arī droši vien pārstāvotu eksportētāju asociāciju, kur mums ir ļoti daudz ražošanas uzņēmumu. Tur mēs redzam, ka ražotāji visu laiku domā, kā to elektrības, teiksim, cenu samazināt. Un daļa no atbildes ir, ka tas ir, teiksim, nevis centralizējot elektrības piegādi, bet decentralizēt. Proti, ka viņiem pašiem ir neliela saules parki, viņiem pašiem ir neliela apjoma, no relatīvi neliela apjoma, protams, baterijas, kurās viņi to enerģiju uzkrāja un izmanto tad, kad vajag. Cits domā par hibrīdu risinājumiem. Šobrīd hibrīdu risinājumi ir sarežģīti. Hibrīdu risinājums būtu kopā apvienot ar vēja parku. No tā, bet tas pagaidām ir komplicēti pie mazām ražotnām. Maziņš vēja parks ir sarežģīti, bet saule ir relatīvi vienkārši, un tad mēs redzam, ka tas ir kaut kāds virziens, ko ražotāji tiešām domā.
1: Pilnu interviju ar Kasparu Roškalnu, UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētāju, klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
6: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Eiropā arvien skaidrāk redzams, lokālā enerģijas ražošana samazina tīklu pārslodzi un stabilizē cenas pīķa stundās. Neto norēķinu sistēma ļauj mājsaimniecībām ne tikai patērēt, bet arī gudri izmantot savu saražoto enerģiju. Mazāk atkarības no tirgus svārstībām, vairāk kontrolas savās rokās. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt, kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu! Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

Radēja Alise Plus pīdova jūsim nedēļas jaunumu apskatu latgalīšu valodā ziņas bez rūbežu studijā Juris Saukāns. Meksikā šonedēļ ar skaistu ceremoniju dančim i popzvaigznis Šakiris uzastošanu Mehiko atklots 2026. Gada pasauļa kausa futbolā. Legon svātki pulcinoja tilkstūšam liedzitieju, orpus stadiona notika arī atsevišķi protesti, kur mūsu demonstranti vērsa uzmanību iz iekšpolitiskom problēmam. Zīmeļ Īrijā, Belfastā šonedēļ bija izvārtuši leli pret imigrācijai vārsti protesti, kas porauga vardarbībā. Pēc uzbrukuma kaidam cilvēkam īlos tika dadznotis mašinas i autobusi, notika sadursmis ar policiju i uzbrukumi ākom i uzjāmumim, kuri mūs dzēvoja vai strodoja imigranti. Amerikas Savienotos valstu muitas i rūbeža apsardzes komisārs paziņojas, ka Donalda Trumpa īcrāto sīna gar Meksikas rūbežu tikšūt pabeigta līdz 2027. Gada beigom i tiks aprēkota ar modernom elektroniskos novārošanas īreicam. Pasauļa akciju tirgi pīkdiņ pīdzēvoja kopumu, komēr naftas cenas krita par vairāk nekā 4%, reaģējot iz Amerikas Savienotos valstu prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu par īspējumu izrovīģi sarunos, lai izbeigtu Irānā karu. Tas ir radījis cerības par svarīgos kuģošanas ceļu attaisiešanu. Beļģijas galvaspilsētas varas īstoģis nolēmuši, ka no nokušo gada Briseļā būs aizliegts iznūmot elektriskus skrēriteņus. Šāds lēmums pamatots ar lielu nagadījumu skaitu i drūšēbas apsvārumiem pilsētā. Latvijas gaisa telpā šonedēļ pirmo reizi NATO iznicinotoja nūtrīce orvalstu bezpilota lidaparatu, kas bija īlidojis viers Rēzeknis nūvoda. Aizsardzības nūzare uzsver napīcīšamēbu efektīvi pīzalāgot drūšēbas situācijai. Centrālo statistikas porvaldi ziņoja, ka Latvijā šogada pirmajā ceturksnī brēvos darbavītu skaits ir sazamazinojis par 8,3%. Latgulā šis rodietojs ir viszamokīs valstī, viņ 1,1%. Latvijas basketbolistim ir viesturisks panokums. Latvijas 3x3 basketbola izlase pirmo reizi kļiva par pasaules čempionim. Fināla spēlē Varšavā uzvarot Vācijas izlasi ar rezultātu 20-15. Kā izroda, Latvija ieņem pirmo vietu pasaulē pēc mobilos datu patēriņa iz vienu SIM karti. Pagojuši gadu vidējais patēriņš iz vienu SIM karti sasniedza 56,5 gigabaitus mēnesī, par to liecinot telekomunikāciju pietiekumu kompanijas Teficient dati. Daugavpils cītūksnī pēc restaurācijas atklots atjaunotīs komendanta dors, teritorijā sakortotas pastaigu takas, atjaunotīs stodījumi i atsagrīzuši treis dekoratīvī lelgoboli, kas veidoja kompozīciju pie strūklokom. Ekonomikas ministrija plānoja pordaļāt ap 1,5 miljonu eiro Latgoles turisma industrijas stiprinošanai, lai kompensētu turistu plūsmas sazamazinošanu, kas notikusi drūšēbas situācijas i dronu lidojumu dēļ. Daugavpils pošvaldība aicināja īdzīvotojus līdz 9. juļam nobalsot par 5 projektiem pilsētas līdzdalības budžeta programmā. Īdzīvotoju atbalstētos īceris tiks aiztenotas pilsētas budžeta ītvarūs. Lielajā Stropu azarā īlaisti 32 tūkstūšas leidacānu, lai stiprinotu zivu resursus. Pošvaldība atgodināja, ka azarā mokšariešanai napīcīšama licence izjemūt mokšariešanu nu krosta vai nu laivu pīstotņam. Daugavpils dūme īsaukusa projektu par pībraucamos ceļu atjaunošanu pie vairokam pirms školas izglītības īstoģam, izmantojot pilsētas budžeta līdzekļus. Būvdarbus īplanavots sokt jau šū vosor. Šos nedēļas nagājasi iz stiprīs vieži Latgulā ir radies būtiskus pūstiemus. Augšdaugavas nūvoda Bebreņas pogostā baznīcai nūrautas 2/3 jumta. Ugunsdziesieji i globieji ir sajāmuši daudzus izsaukumus, lai nūvoktu kūkus, kas apdraudēja infrastruktūru, ceļus i dzelzceļu. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez rūbežiem saturu atbildsījā Alise Plus projektu finansēja mediju atbalsta fonds no valsts budžeta līdzekļiem. Lai jūs ir mīrēga i skaista i te nedēļas nūgaļa.

Radio kompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.